Det fan, tack så mycket. Det är sant, det är sant. Det är sant, det är sant. Det är sant, det är sant. Det är sant, det är sant.

0: du vet du tar fallet på med 50-60 rätt du ser nu ni det var med det två etager hela där. Du snar vi så precis är vi ett vi testar vi så du kan
1: gå. Det var inte så det var inte.

0: Utanvägs och Central.
1: Du
0: är sannolikt och samtidigt för en inna från Ystres Spice avstånd från Kenneth.
1: Kan det vara väntvitt, du är sannolikt.